sé Kristi Kringvar. Inche du a stóla, so a konto í betri banka. Konto nummer er 1541 2 333 6 Takk fyrir stólen.